0: na ilonga zonga ke na ka kire kirel egel era lole nama iting iting na impiana metiri maleo mara aba ni fiana itiri zonga nui to kwajawi egel no jelu no bungo segen nama je na sela kira kiman kwase bawo innana ma yana ini kwa kidal boruntu le kenge ten sokle aba yenga kaimba indul kiman kwa ba nyet bo wala ari kerning ille songa papia nemen skin kam embar bi jurea e kiting alan kwa bo nastariga konan jale baw wal gal tarigas jawle bawl barangal awna starega aridle ba alan awna do dim borun kure jamara kinna nam kense age kinna kam barangay te sokle sok sok ayu ay bo ne ji janyi se kwasi ki koranya tindi adiki belay adiki kai da kawun wi neskin kamin deranga namang nabinga do kirul marang ko abia bero nabinga ali esa lombien ken kuote ya ke na dembia lombien ando gene esko aden do morandio mararang isen ko abi jurea biasa dora pabe dla ne dobi dual ken es erdigle putton artinti na den sitin beto lo bawna to abi da ko akisin ya lan yin asa kuro doro ko ina kuro dal gon kee kise maraye aba ilona ki bisara ke duwa elen nama au naki bisara e a elen sa baso ke sam min naki boray naki boro batay bar nga tingi kulni e kise naki al kundul na kirse ndo ka kam bila ki ngis long a asan itin tarika ina lombal ho kirsing e lobi lo al benes ke lombar nga a au ne duwa aba ke longal duwe mbelen itig dikke na tarasa iba e bais baso aba erdi ke nete ron korro ko ala ke mara ki be se long an ken se kis na biro bas bago kin ko la balono duo bele de kel jamen ene nes taras an ba wol gezi si ma se aba gi do bar remenja ene namaz jago e nama idle kago eji ay long alan ay aba ku manas ding re ille so taras yal duo ke ner sin nama ki dingi la ko bas ki dingi la kan ki ki na kan ba alba
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.